sana fun yo bere wa yi o oko asaki balẹ ko so wa ori oni balẹ ko mo yi nkan opele oni balẹ ko mo yan bo o so gidi omi eku opele oyan e je ka fara balẹ pese ka dogbo e gbo bi lasiko ta wa yi je to gori ate omode o gboro suku omu o ofo o gboro firuna sasun agogo ide o gboro dukogo aja orisa o gboro miseke opon re obelere oya ma tuko itoni so ogun le layo